0: Ki te tautoko e ngā kōrero mo te muru me te raupatu. E hono nei a ngā tiawa me te atiawa, ko tēnei mea te muru me te raupatu. Anā, ka hono anō rā tātou i tēnei rā i roto i te mate.
1: E i kaka ana Jamie Tuta ki te Port Wiri ngā wānawi mua i te rā waka maara. Ia tā Māui Pōmare.
0: He kaupapa nui tēnei rā o tā Māui, ne? Hei tēnei tau, ko te iwa te kautau mai anō i te whakatūtanga mai. O te Warewa Kairo nei, o te Ikaroa Māui, tāino tia rā ki te tiki Kohatu. Hei tiki whakamaumaharatanga ki a tā Māui. Nō reira, ko te kaupapa, he rā whakamaumahara i ngā mahi a te hunga pēnei a tā Māui. Hāna mahi roto i ngā mahi Auora, hāna mahi Tōranga Pū, ngā mahi roto i te Moana Nui Ākiwa. Koe no, hei tauira aia mo tēnei wakatupuranga me ngā wakatupuranga e āre ake nei.
2: I guess it's still raw for us, but it's good to hear again people's stories about him, to understand the impact that he made, but also to share with others, because there were other kawemate here, you know, our sadness with others. So that's a good part of the process of grieving.
3: Me hangai tonu nei ki ngā reanga kai te wai mai. Nā pehea tātou i ngā iwa te kautau kai mua i o tātou wakatupuranga. Ka maramahia nei, ka mohio tia nei. I ngā kōrero mo tēnei tipu a tā Māui Pōmari ana mahi nui te ao Tōranga Pū, te ao Hauora. Ko e te heo nā kaupapa ka pakanga nei e ia i tōna wā, e pakanga tonu nei tāi o tēnei rā. Nō reira, ko tāku e tūmanako hia nei mo te mūngā reanga whai mai nei, kia kite, kia mōhio mai tēnei tipu a tātou.
1: Kua tau mai ko ngā wānau pani o Taranaki o tira te motu ki runga o Owai, a kaore roa, ka tau mai oki te kīngi tanga me te ariki nui, kuini ngā wai ono i te pō ki te waka ariki, i te rā o tā Māui Pōmare. Aroha Broughton Pue, Tai Uru News.
4: Ko te pūro o tua wā tēnei e wenga ke nei, kei te rā tonu o Pōmare uti no ko te rā tuarua tēnei. Māringa nui katoa te rā o Pōmare i tai ake rā te mātimitini te māmanomano ana ki te waka mauri ake i te kaupapa karanga o te rā. Tērā tērā, uti no i roto i ngā iwi, i tāi ake ko te ariki nui kuini ngā wai ono i te pō. I tāi ake i ngai ngā ono ngā tēmā, ko te pai māri te tērā, ko te ki wai o te kete tērā, e rā huataka tainoa ki tōna koro eke i kia kingi koro i ki. Kingi koro ki koe o ki te tupuna nāna, te kingi nāna, e waka tū e rā, ara i te ikaroa a Māui, ara ko te ware nui ki runga ki Owai, e iwa te kantau ki muri nei. Nō rena koera te te o ngā tino ere ngā nui o te kingitanga, ana ki tēnei rā. O tino, ko te wāngo ki te puea, te rā o ngā kuia i a te puea, rāno ko tā Māui Pōmare tonu. O tino, e nei o ngā kāwai waka mana mana, ara i te kingitanga me Taranaki, katoa katoa e rā kōrero i puta mai ai. O tino i roto ki tēnei rā, i reira e te o ngā tāputa, e kōrero ana mō te wāanga ki te auora o e nei rangi, e kōrero ana mō te auora o te taurua manoru a te kaumā ono, a me ona kāpua uatanga katoa. Ka tai te rā tupua, me pēra te wakamāranga, e rā tupua tērā, ana i tūai ki roto i te Māraki o te Taranaki o te āuatanga ki tā Māui Pōmare e te iwi e.

0: Papua. Nā te māngai pāo, te pūtea tautoko.
1: Kei ngā koloai tapu o ngā iwi, o ngā reo, o ngā karangarangatanga, tēnā rawa te koutou. Tēnā, wakatau mai rā ki pūte pūrongo. Ko ia tēne ko te wā, aia, ei mā kilo kilo no, ei wete wete, I ngā pū rongo kua puta kē mai I a Taiuru News. Ko au tēnei, ko Rauru Bolton. Nō reira ko ngā pūrongo e waiake nei e te iwi, no te mane te 22 o Pipiri, tainoa ki te rā oroe te 22. Nā runga I tērā e te iwi ki toro atu rā te ngākau ki ngā pūrongo kōti kē I tērā wiki. Mauri ora ki tātou. Ka te ake e te iwi, ko ia tēnei ko te pūrongo tuatai, ara no tērā wiki. Ko te kura nei a karareina, kura katolika o Whanganui, e kia nei ki te reo Pākehā, Kalanei College. Ko rātou tēnei me tō rātou nei kapa a te ngākau o te awa, ku rere atu ki Tauranga Moana I tēnei wiki tonu. O tino e kawe nei I ngā wawata I ngā kaupapa Wairua, kaupapa kiko ki kōrawa, a o te kura tonu o tino o te takiwa o Whanganui. Kei tēnei o ngā pūrongo kurongoa ke te āhuatanga ki tō tātou kuia kaurangi a Tariana Tūria. E rongo ake ana o ki ngā kōrero mo te Whanganui tanga o tino te katorikatanga no oki. Kuia kuia, kei o tō I te ngākau ara o tēnei o ngā kapa. Ana I a rātou I roto o Tauranga Moana, ko ngamana ki tanga nui ki rātou. Ko te tumana ko kāeke I te ara kia kia o au kapa aka ki tōna taumata. Orera kōtau me ki kei te wānau o tēnei o a tātou nei kura, ara o karareina, o tino o tēnei o a tātou nei kapa, karanga mai kōtau. Kanaka mai kōtau, me ngā manaakitanga oki o te wā ki kōtau.

Whakawhiwhia ke te iwi e waiake nei ko te wānga ki te pūrongo tuarua. Ko te kupenga o Maruaonui, te ingoa o te kapa o te kuraka papa Māori o Ngātirua nei ki te āwela mātonga o Tamanaki e te iwi. Kei tauranga moana oki i tēnei o ngā kapa i tēnei rā. Nā, e paku ki te au i eti i wāongo tā rātou tū i tēnei rā, nō rea taku maringa nei. Ko tēti o ngā wāongo ko te tupuna nei o Rauru Kitai. Ko ia tēti o ngā iwi o roto o Taranaki, tēti o ngā iwi e waru. Rā, o tēno ko ia o ki tēti o ngā tino take tupuna o roto o tauranga moana. Nō rei kōrero tia tērā onoa me tērā erenga ana ki tauranga moana tagata. Tēnei kapa aka katai te kapa aka koeia, e apai ana i te Taranaki tanga, o tino ngā tanga o roto i tō rātou nei roe. Ka mutu e te iwi ku kuroa nei rātou e wakataetae ana roe nei āmotu nei. Wale ko te tūmana ko ia ana ki eke tangaroa panuku rātou tēne o a tātou nei kapa ki te angi angi tanga ki te angi tūtanga.

No le kuia tēnei. Tēnā ngā mana ki tanga, ka au ia ki ngā ki rāta o tino ki ngā kapa katoa. Kei te taunga mutunga o tēnei o ngā loka tāetai, ka ki te kūwai awai, kūwai oki i eke kiwea. Nā rungai tēra, karanga mai e te kapa, karanga mai e te kapa.

0: Engari e mōheo he hai papanui ke mui te aroaro. Engari he hei kakana. Me whakaatu ko wai mātou, ko wai te kipe ngā marua onui, ko wai te kurakaipapa Māori o ngā tirua nui.
1: Whakararagi ki te ki ararangi o te wātāringa. Tauararagi a whakabutuga. Ararangi e rua.
0: Oi. Ai te wā tuatai rākorai aru mātou mā tēnei tūranga motuhake. Ai mōhio he haipapa nui kemua i te aroaro. Whakātu hea ai whai mātou tēnei tūranga. Nāti mea hare te mea he maha o e nei tūranga katoa e tētai kapa te aru atu.

Kei te tino hikaka, kia tū ki tauranga, engari tērā pia mō ki tēnā, kei te ahua a mai mai, mā haraharā mō te tū, engari mā te au, mā te maiatanga, ka pai te tū, ka kaha te tū. Ngā whāinga kia whakakanohi I te mātongatonga o Taranaki, ano hoki kia whakātu I te Ngāti Ruanuitanga me te Mohoaonuitanga o tō mātaukura. Ano hoki kia whakatinana e ngā mātāpono o te ahumatua.